0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Хумо Бонк». Орзу аз «Хумо Бонк» – дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфасал 544. «Хумо» – аз орзу до амал.
3: خوب این ساعت سیومی برنامه ماست و با سببی که آغاز کنم که نراحت کننده هم هست بعدی فوتبال دیروزه بعدی فینال دیروزه و ما کمتر در افیر صحبت میکنیم بخاطر که شما از این صدا نراحت نشاید. خوب بیشتر سرود بیشتر ترانه ها و مخصوصا ترانه که شما فرمایش میدید در افیر صدو میدین. خوب رقم تلگرام 828-4-0-107 است. بینویسید و البته سرطوی دوست داشتهتون در افیر صدو میدید.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی، رادیو.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزرها از 1225 تومانی، اوب گرم کودک ها از 1445 تومانی، قلاپای پختوپاز از 1899 تومانی، یخدون ها از 1999 تومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, бо нодон ме пайванд. Саъди Ширози.
0: Ки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, бо нодон ме пайванд.

0: Савдой техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад модел ассортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои на чандом колон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки иммун интернешнл. Имун Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس.